0: נתן.
1: בעבור את התמונות.
2: ברור. הוא צריך להם. שבטח עוד לא נתן ההגיע, אני צריך את זה.
3: החליפו לנו הכנה.
2: עוד לא קיבל את הכלים.
1: אבל בכדי לקבל הכלים האלו, האם כלים כדי להשפיע, יש כאן עמודה הפרובה.
4: 150 לא קורה מה.
1: דרך העולם, שהאדם לומד את זה. כל יום שקדם
0: מחכב.
1: אחד פחות, אחד פחות, אחד יותר. כל אלו שעוזבים את המקצוע, זה שהם רואים שאין הם מתקדמים, לכן הם עוזבים את המקצוע. אלא שהם מתקדמים לאט לאט. הם רואים שכל הפחות,
5: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

בינות ושיאמיצני, על מלוכות ינעלני, נפשי ישוב ויאנחני, במגע לצדק למען שמו, נפשי ישוב ויאנחני, במגע לצדק למען שמו.

שמחת עולם ותיק אמונה רחמך מחוסנה על בן אהוב לך כי זה כמה נחשוף נחשפתי

ראשית חוכמה יראת אדוני לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי

אלוהימו, כנסת ישראל קלה כרוח בנעים, עטרת תפארת ביד אלוהי, חזק מאיתנו.